job o ke ni chumo no chuwa ko ma ati kutoku doctor deko kwashi coach the second ati kutoku ko ma je